0: چهار تا خوب؟ دستا کار کنه، ازت جدا نشه ریحانه. دستا رو بکش بیاد.
1: بگید، بگید.